ki te kota i te kākano ka whati, ki te kāpuia e kore e whati. Me mihi ka tika rā ki te iwi take take o tēnei whenua a tāhua. He whenua kurawaka o tō koutou tīpuna mai rā nō. Nei kā mihi, he mihi mutunga kore ki a koutou katoa. Ki a koutou ka hono ki tēnei teihana i te ahiahi nei, nau mai, hoki mai, kei te whakarongo koutou, i te reo irirangi whā i bī te karango te kōwhai, ko Julie tēnei.

0: ko te wā te e whai ake nei, wai kā tuku, wai kā hono, mai i te kapahako o whāngārā mai tawhiti.
1: Mahinai tuku mō!